0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 23 градусів тепла. По даних Белгідрамета, 30 жнівня у Білорусі прогнозується воблачне з проясненнями надвор'я. Ночі і раніці на більшій частці території, днем місцями пройдуть короткочасові дожди. У особних районах навальниці з паривістим вітром. У ночні і ранішні години місцями туман. Ночна температура повітря 11-17, у день до 27 градусів тепла. У обласних центрах у неділю день чекається. У Витебську 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Могилєві 23-25, у Бресті 24-26, у столиці уночі 13-15, короткочасові дощі, навальниця з паривістим вітром, у день 22-24 градуси тепла, без істотних опадків.

0: На сьомому радку опинулися каліфорнійці Atreyu з проникливим треком «Wait my love, I'll be home soon». Гурт знову демонструє найвищий клас у створенні драматичних і атмосферних рок-композицій. Вокаліст Брендан Салер уклав у гэтую пісню усю тугу від протяглої розлуки з близькими під час безконцих гастрольних поїздок. Музичні критики відзначають надзвичайну емоціональність вокальної партії і видатну аранжировку, яка тримає в напруженні до опошней секунды.
1: Номер 7.